0: Svako ljeto u augustu su kumaj dočekali signal za štart. U najbolji leti je oko 1000 trkače vstalo pred stinjačkom crikvom na štartu za polumaraton. Zna Rudi Grandić, on je predsjednik stinjačkoga trkačkoga društva LC Tiga, koje je on čas po prvi put organiziralo polumaratonsku trku u selu. Rudi Grandić je i gost današnje emisije.
1: Počelo se 1995. Toga leta se počelo da smo gradili klub. Počelo se zato da se sve veća ljudi u selu našlo ki su drčaca čeli. To su bile ki su se bile igrali nogomet, ali kakav drugi šport. Pa da smo se skupa stali pa smo rekli, ej, koliko ljudi drči, onda gledamo da gradimo klub. Pa tako smo da gradili klub. To me sada čudi da su, ja mislim, 80% od ti ljudi ki su počeli to dobo su sada još isto kod kljupa. I to je isto.
2: A kako se to pak dalje razvilo? Kako se to moramo predstaviti?
1: Da smo imali malo, i nije smo počeli, smo napravili tako mali, ovdje u školi, smo napravili mali tako tancanje po mužiku. Pa tamo su došli tako čudo ljudi da smo im morali doma poslati, da nismo već imali mjesta. Tim se tako dobro vidlo, bilo je malo za isti, za piti, mužiku je bilo unplugged. Pa smo rekli, aha, ovo samo maramo više, da smo uštodli bili, to te smo da prvo je bilo dva mjesta, da smo nuki smo celt da su napravili, da smo imali Sarkove moto, što ja znam, playback show, pa tako Sarko, da je bilo sve već ljudi i to se tako jako dobro indikalo, da smo rekli so, mi smo športski klub, sad ćemo probat, ćemo pogledati i možemo spraviti i športski akcijon. Pa tako smo rekli, ako da ćemo čašegavoga, što mi smo bili siki dalje distance drču, rekli mi ćemo napraviti polmaraton. No da smo morali gledati kako ćemo, kuda se može. Sad smo sače sarbruvali na početak. Pa da smo našli, prvo smo drčali samo 4 runde, da je išlo okolo nogometnog mjesta, pa da su nogometom to mjesto stada šilje narihtali, pa da se već ni moglo, da smo morali manje narihtati, pa da smo došli kako je sad bilo na zadnjih 5 rundov.

0: Počelo se jako, jako dobro. Ča mi smo da išli, mi smo se tako 10, 20 ljudi smo se trebali odvesti. Ča uznam kamo na takove evente, na 10 km, 20 na maraton. A i tu ljudi sad, i ti su tijeli da k nam ne zadojeti. Kje smo mi bili, ti su tijeli k nam dojeti. I da je bilo, najveć smo tijeli mati iz Nido Estereha, smo tijeli mati toliko ljudi. I svi na noštete ste došli s dio busi noć, 70 do 80 ljudi koji su s nami držali. Tako se napravilo da smo imali svako leto tako 400-500 ljudi na štarti.
1: Znači, vi ste kvazi propagandu, reklamu načinili kad ste bižali pri maratonu u nekom drugom sjelu, pa ste rekli da idete k nami i tako dalje.
0: Mi smo reklamu narihtali s nami sami. Ljudi su vidjeli da smo mi vesela trupa. Mi smo tijeli sjeća stadija, smo tijeli što popit. Kod ti drugi pa ti su tijeli, a u Stinjaki sihar veselo, tamo ćemo se mi utvesti. Da je bilo svako leto već ljudi, već i već. Pa to se da tako etabliralo da mi smo i uvijek imali jako, jako dobar kritik.
1: Konačno je bilo tako da je bilo u najbolji ljeti prik 1000 ljudi na štatu. Došli su oži iz Afrike, Simo. Kako je došlo do toga da je to pak tako rekuć eksplodiralo?
0: 1000 ljudi je bilo kad smo imali Österreichische Meisterschaft. To je bilo već od 1000. Pa ti ki su došli iz Afrike, to su bili angažirani ljudi, ti su tijeli nam i sad, ako dojedu, koliko ćemo im platiti, mi vas ništa nećemo platiti, kod nas je se neplatno, mi ćemo im pustiti ta nengel, toga ne trebaju platiti, mi ćemo im dati jedno pivo i moriti kotlet, ništa više. To se mi to nije, mi ne smo da bili da ljude platili ki dojedu k nam, jer čas, mi ćemo nekoliko tajedan raditi od nekono ljudi, pa da ćemo ti puno zadati tomu ki vam držati, da se zveke, to nećemo i to nije ni bilo.
1: Ali vi od LCT

0: ako si ja sad opman od toga kluba, onda pa ja ne bi drče da bi svaki rekao će to će tako govoriti, on ima anoga, ta se ne puti što on govori. Ja mislim, to je jako, jako važno, da si predkip ti drugim i mladini i svim ki dojde drča, da reču, aha, je obman, je on drči, i mene poznaju man, tako dugo drčiš, pa bolje smo se vikli vozili tamo i vamo, sad već ne, sad mora to neko je šta u Bad Waltersdorferu, Bad Blumau, ali u Grosvetostofu, koji je kao u bližini kako trg tamo da idemo drčateš.
1: Ja, u selu, kako su to selski ljudi primili?
0: To je bilo na naše veselje, bilo da su ljudi tako s nami držali, na svoj rundi, na svakim kuti su bili ljudi ki su imali doma, su organizirali malu feštu, su imali piva, vina i vrki su grilali doma. To je bilo na svakim kuti, mislim, bilo 10 takove iške su imali malu feštu kod našega polomaratona.
1: I druga društva su bila involvirana?
0: Muzička, ti su bili uvijek, ti su imali muziku na štrekne, tamburica. Ti su bili tri grupa, na početak, na zadnje se samo bili već jedna grupa su bila, ali to je bilo jako lipo da su došli. Da, bili su nogometke, ako je bilo moguće su bili tenis. Oni su došli, su pomogli, tako i mi ne znam, pomožemo ko što trebaju. A ognjobranci ste sakali, to ste na sigurnost gledali, to se neki zato unutra odvezio. A mi smo da tijeli kad imaju nje Waldfest, da smo mi odpomogli.
1: Sad je upravo u 30. jubilarnom letu konac toga svega, toga velikoga remidemija. Zad je konačno tako daleko došlo?
0: Ja, mi smo zadnje leto uvijek govorili, ovo je zadnji put, a ćemo još jednač probat, da smo tili još jednač, a ja sam vidio da su ljudi sve manje imaju vesel s tim. Jako, jako čudo je nam ili veselo, pak onda smo da smo kod zadnjega sicinga smo da dignuli, pa da su bili svi su rekli finito, a os nećemo već.
1: Je vam žao?
0: Jako, nekako je, tako je. Ako ne ide, sada su se rekli, a to ćemo 30. toga ćemo još probati, ćemo još jedna zagrist, da neko to da tako, kako se reče, s Vojtom, to ne ide.
1: Šta su bili uzroki? Pinezi, manjkanje na interesu, premalo trkačev?
0: Premalo trkačev, prvič, naša starost, pa da je to bilo da se s Pinezi nivo išlo. I naplaćuje Rotes Kreuz, za BH moraš da najaviš platit, za Gemeinde moraš platit da najaviš. Zeitnehmung, Pentek Timing, 2500 euro, to ni pola nutra došlo s tim, če smo nekaj dostali. Pak za 150 ljudi, rekli, to nima misla.

0: Naša budućnost je tako da ćemo klubima dalje, niste pitali i odakle, ako nimamo toga maratona, mi smo športski klub, a zašto da imamo, mi smo dalje Laufsportverein Tiga. A smo rekli, mi smo Laufsportverein, mi smo Sportverein, ako ne drčimo, da se ganimo. Mi se dalje ganimo. Svi od nas, also velika grupa od nas se gane svaki dan, pa to nam važno. Pa važno je da smo, da dojdemo skupa, da se hartamo, da imamo tako klubabend, da imamo sitzung. Mi se već puti vidimo i što skupo organiziramo, vozimo se, vrkamo na izlet. Lipo je. Pa to se svakomu vidi, pa da i rado dojede ljudi.
1: Bi si vi mogli predstaviti da jednoga dana opet reaktivirate ta polumaraton u selu?
0: Ako došla grupa mladi ljudi, pa bi rekli, hej, stari tigari, pomožite nam, mi kanimo na svaki dan rado. Svaki dan rado mi bi se veselili ko bi došli, bi rekli, mi ćemo, veliko ćemo mi, a mi trebamo vaš know-how. Da nas pomožete, kako moramo, pa ko bi takova grupa došli, mi bi se jako veselili i mi bi jako pomogli. Nekada smo mi u prvoj raji, to već nećemo.
1: A je to realistično?
0: Mislim ne, teško. Če imaju veliku brigu kod nogometnog kluba, kod FC Štenac, to te se na veselje da se opet spravi, da se podigraju. Kod tenis imaju uvijek velike probleme da spravu forstand. I kod ti svi drugi, za mladi imaju, kod mladine to funkcionira, kod sinačkova kola to funkcionira, nek to se ne sta športaši. Da, jako mi je žal. Da, neka, kako se reka, da ako već nimaš toga ognja, da se još inač skupa spraviš, pa to ne napraviš, onda to nima smisao.

Josch in neiji la vi der kaci društva su u međuvremenu prešli na biciklanje ili vokanje. Jer su jur svi u starosti kada ide človik obično u mirovinu. Ali iako gleda organizator Else Tigar s plačućim okom najzad, vidi s drugim budućnost u kojoj čekaju nove zadaće. Je li će se polumaraton Ustinjaki za istinu još jednoč reaktivirati, to a da stoji danas kod se veli još u zvijezda. Tim smo došli na kraj naše emisije. Ja, Angelika Reimann-Mariel, velim lipa hvala za vaše zanimanje. Uživajte još lip večer. S Bogom.